Otini ni mpaiba imodin. Eye no ma bebre. Ebrende bi adie chi ukwada. Ukwada bi adie chi yawada. Yawada bi adie chi ifiada. 2 a.m. to 4 a.m. Yen kwa ene ni de di kanya yetie. Ene yen suswa dani dani na yetie. Ema yen yina ya hon akwa ba. Yenumwa ene nkwa ni de di kanya yetie jume diye. Yenumwa dani dani na yetie na ene susu yetie. Yema yen

0: bema no ba once ye ye kita e fanu de oba no ye baby sanidi na ya bo fanu bibia ye bia ye ye fa enti oba no ni kra ade a no
1: opa fm
0: e fanu be kire
1: asepa fm
0: obi ba o si mi pese mi yiri nkwa endomi mi pese mi yiri be hu be ma fufuro bia obi be be ma be fre na na wako obi si si sana mi yiri ti en ni hu ya fa
1: asepa fm
0: na oni obi ji na ho na okasa mi penti e ye mi nkwa
1: asepa fm
0: ya ka ade a obeye de obeye be ma no ba e bi wo ha e be ka cho se katam nu ka kantam e ma
2: entam dinse
0: na do ba na vadwa
2: se vao e ma bosu no
0: yes sir, so about we asema me be ka ha me kona se eye sa mama be
1: se
0: mama ma o se mama ma o se into bo ade no a e be be sa abuzu no se sa de na o ka se o ya de no ma na o ba be tua no eye ma na o be ka se de bi won fa bi kan o ye sure se o be ye o be se won be nya asem be tu o so won se o ba no start e do o e ba be tua o
1: Asempa FM.
0: Abema no ebinu se obeka ntam ema abosum no na waye de na okọ. Ebinsu wo ha. Abosum no su bi beji echi no motom no.
1: Asempa FM.
0: Na waye de e di akọ.
2: E de na mo request for mema no we ye de ma ye wie no. Nse ema no omo ba omo ba bis omo ba ya obu wa de powder beba. Obu wa de nkuto beba. Obu wa de menses beba. Ana de biem.
0: Bema no so ya bi oha.
2: Odi de na beba mema.
0: Ya di spray. Ya catch and say on
2: perfume.
0: Spray on so ya de epe. Na oba na ya de ya yama no.
1: Asempa bi oha.
0: Enye spray bia e bia bi oha yanka say e be chire o. Ma me bit na so ti sabre wa wa chichi niti. Odi nyoma kokwa.
1: Asempa FE. Asempa FE.
0: Spray no ya green ya wo mu. Wo beto aba. Na ya de yama o. Na ukwa. Na odi aye won sem.
1: Asempa FM.
0: Spray bi oha uti oba ma bi huna oboa enye nshada anye normal perfume paper
2: eh droso die bi oha boom
1: Asempa FM
3: ware no nenu se wo pa enye wo hye ana ma mu ata na nkasa nso etime request se ware no yeah otime request se
2: difference ya dey
3: difference
2: na be ma wo wanka so se we dey me na mpese me ware no
3: yeah say ye to me e bi obeka se me pese asem ka asempa fm ha me na me ka biribi a yetie me na me ameka bi e no na
2: ozo bi petumi wo na dwuma mu
3: yes
2: shortcut onye adwuma emanen rising through the ranks
3: debi aha enti no obeka cho so ke ware me a sad ye we ena me yamo enti kwa be mamu atanso ye ne ne nda aha we de ne ne kwada
2: physical
3: utime ne ne nda
2: no be do
3: ya to kura no onu pese no enye onu na ne be do ne ne ma ene be da ana mamu atama no so nye onu na wawo wo ye wo enipa bi wo ho a sani anandra na mi chichi mwisa mifana se ubo mpaye se upeba anase
1: upeba
3: nibi ya osofu ubi ya nasu ubi ya konetu su like minkani si ebi ya upeyere na ya konetu obama wa so oba wina waren ebi ya na emamu ataba enkolana onese ya nipanebe uni ya marim emasu omuti ya se
1: Asempa FM
3: omuti ya se ebe timi kura pointu se
4: ya sembe si
3: ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si ya sembe si

0: 106.3 FM so now this remember you mo bibia kwa batesti angaza kasi ya bo ene wye yesu yesa paka ini edinam baby ya wobi ya petakrane yu wasum na se wobo na ensam no elba uro wakume muse esrudu ya yesu mawe brezin tim bombe dia skwade obidu mbie edu kumi mene
1: akriya bo achiwe yi adom JP
0: ya bako kwa nongo ene nimpota mu abrawusa mwesi yo abrawusa mwesi ama samra mekase adeshe maakuma kudumia nsa dumia nukura haino wa matu ananano mwansi ya duwa mkwenshemu
1: eni ya kwa nongukura wanu mwasa mwesi ye ya se kwa da wumu mpeni wumu ya chasa kwa da kituwa ya wedi mfie say mfie wewe nu mfie baby ya ya se mkwa da mye nu ene frimu
0: ya bako kwa to kane buffer stock panyina nu wada no no unsa nesensembi akwa kwa to suwa betu kwa juwa ntu kwa asamna sako piumu wa kwa to we munchimu ebeba
1: MMDC is an